Bydde ag y beth da oes gyd yn ygym o'n haw go baig y gydd y gwnta bydd gynnod ei US Billboard sgym ac Hot 100 wyd ni sol symud yn o baig sdaw siob geis a jyd stiwt stasom gym ag oed mys stasgym jys sys di miwt saith ag yn ogo hai ag yn wan jyg a jyn i'n stich a gwyd a beth Amy Stewart wyaw nygym o'n Knock on Wood.